Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: skraćeno političko oglašavanje.
1: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
4: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
7: Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
8: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja.

svira najbolje. Mrzi Batiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Ulica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u Vene dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25%

0: Radio Tuzlanskog kantona. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
2: Više nego u bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
5: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
6: SDP, jedna država, jedan tim.
7: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
8: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
9: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
6: SDP.

Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima poput mene moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, što upravo pokazuje Almir. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju, dok se Rikiju preporučuje 200 kalorija dnevno.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.bar.
1: Vreme je za pregled našeg web portala 3x duplove rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili.

0: Naše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Pripremite vašu zimnicu

0: Reklame TK Radija.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago.
1: Ulaganje u biznis nije samo ekonomsko pitanje, već i strateško pitanje budućnosti zemlje. Stvaranjem stabilnijeg i podržavajućeg sistema pruža se prilika da se grade uspješne firme i sigurna budućnost, naznačeno je tokom potpisivanja

0: dolazi i zaustavlja se ispred vikendice moje, izlaze dva policajca. Druže potkovniče, general Janković je naredio da idete u Tuzlu. S nama da idete u Tuzlu. Rekao, neću ja s vama, ja ću doći sa mojim autom. I ja u svoj auto, u farmerkama, onako u majici nekako i pravo pred komandu korpusa, kod generala u kabinet kucam. Druže general, izvolite, zvali ste me. Pa što si tako došao? Druže potkovniče, što ste tako došli? Pa rekao, ja sam 1. maja slavim prvi. Pa kao, znate li vi da je rat? Pa rekao, ne znam, druže generalne. Imate pola sata sa kompletnom ratnom opremom da mi se javite. Ja kuće obučem ratnu uniformu, dođem. U kasari vas čeka združeni odred. U Vinkovce marš, idete tu za Vinkovci. U Vinkovce će dobiti konkretan zadatak. Hajde, omaršujem ja to, dođem tamo u kasarnu, raport mi preda neki major Nikolić, pripremim ja vojsku, krenem i naveče negde kasno dođem u Vinkovce i ujutru 2. maja, 3. maja dobijam kovertu iz Osijeka, jer je to bilo pod komandom 17. korpusa, treba da zatvoram pravac Vinkovci, nekako Mirkovci, Jankovci, Nuštar. A sa druge strane Osijeka, Osijek, Nuštar, Borovo selo, potpukovnik jedan Lončar. A te noći čuje se strašno dejstvo minobacača, oružja i to. I sad krenem ja, bitno je ovo, krenem sa kolonom negde oko 9 sati iz Vinkovaca, u prvom transporteru sam bio ja, idu dva tenka, iza mene i na začelju jedan tenk, bio vrlo jak jedan združeni odred. I na neki 7 km od Vinkovaca je selo Mirkovci. I ulazimo mi u selo i vidim ja na sred puta je postavljena barikade žičani i ježevi. I sa svake strane žičani i ježeva su podignuta dva mitraljeza na postoljima i iza njih leže, tako sam rekao i na suđenju u Hagu, četnici sa volikim bradama i drže nas na nišanu. A šeta jedan drugi ogroman četnik sa volikom bradom, drži redenicu ono na njemu i drži pušku na gotov. I zaustavio mi transporter i ja, ne shvatajući situaciju kako je, izađem iz transportera sam i pitam šta vi radi. Kaže, vi ne možete proći. Sad je to meni ko san. Što ne možemo proći, kad imamo mi ovdje našeg komandanta u ovoj kući, pa ako vam on da odobrenje, možete. Odem ja u tu kuću, sjedi jedan isto bradati. Šta ste vi ovdje? Kaže, ja sam komandant prvog bataljona, prve Šešeljeve četničke brigade. Pa šta je ovo? Kaže, ja sam dobio zadatak da ne može niko proći. Ako dozvoli moj komandant, dobit ćete prolaz. Pa gdje ti je komandant? Kaže, komanda četničke brigade u Sremskoj Mitrovici. I on uze telefon, okreće, dobije on, ni čuje ima, on razgovara, ide kolona, jedna, i ovaj mu kaže, pusti. Prošao sam ja s kolonom, došao, sastavio se u Nuštaru sa potpukovnikom Lončarom i sad smo se mi dogovorili. Te večeri smo mi uspostavili red. Prestala su sva dejstva. Došao i taj četnički komandant na sastanak i predsjednik mjesne zajednice Mirkovaca i Jankovaca. I prestalo je to i posle 4 dana je vladao tu mir, nije niko ništa, nije nikakva dejstva. Da bi posle 8 dana počela ona velika dejstva na Vukovar i tako dalje.
1: Znači, i uglavnom to je bio predmet vašeg svjedočenja.
0: Ovo je sve skraćeno, sam vam ispričao da ne bi bilo dugo, znači moje, ali bilo svjedočenje i događaj u Bijeljeni, i događaj u Zvorniku, Tuzli, Koloni, rata, dejstva na našem prostoru. Ali ovo bila poenta mog svjedočenja koja je bila puno detaljnija, puno...
1: Dobro, sad nemamo vremena znači da to baš sve detaljno obrazložimo. Kada je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio u najvećem usponu, vi predajete dužnost i odlazite u vojnu diplomatiju. Bili ste prvi vojni ataše Republike Bosne i Hercegovine u Turskoj. Kako je došlo do toga i kako ste se snašli u ulozi diplomate?
0: Moj odlazak...

0: smatramo da je sajam uspio.
1: Sajam ove 2026. ima apsolutnu podršku vlade Tuzlanskog kantona.
2: Veoma je značajno što imamo sajam knjige u Tuzli, a mene posebno raduje što vidim velik broj učenika koji su danas prisutni i koji će u narednim danima